minando tom sa si peson me mi kwa min homla fotun daho ainole fotun a vle pete jonke vie mi le minon wa sa me pete et au coup